Eiffels tidligere afdøde Lone Kellermann. Hun var mest kendt for den her Venedig og Dø, men det her, det var også et stort hit for hende at springe ud. Og så til superbandet fra det amerikanske, her er The Band og deres store hit The Wait her på Alpha Gold.

MCC, Other Things We Do For Love. Johnny Bristol lige før, Let Me Hang On In There Baby. Before the Gordon Lightfoot Sundown, efterfulgt af Peggy Lee og Fever her på Alpha Gold. Der plus, og på nettet og via din mobil, og som sagt på 104.9 FM i det østjyske. De største hits fra 60'erne og

Waterloo Sunset her fra The Kings. Og videre med The Werewolves of London. Den her har du garanteret hørt før. Herlig sang fra Warren Seven.

Little Kitty fra Torben Lenager og Walker's Lovers in the Air, lige før den med John Paul Young. Det her er Alpha Gold, nu med Dan Hill og Sometimes When We Touch. Sådan et rigtig, rigtig sød ballade fra ham her, Dan Hill, her på Alpha Gold. You are-

Så er klokken rundet 17. Tak til nyheder der. Nyheder igen klokken 18, når vi går i gang med musikdelen her på Alpha Gold med The Sultans of Swing med Dire Straits. Og så Neil Diamond her. A girl, you'll be a woman soon.